0: Svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.

0: Politički marketing.
1: Hajrudin Mulić, kandidat za Skupštinu kantona Sarajevo, govori o konkretnim rješenjima za zdravstvo, obrazovanje, saobraćaj, zapošljavanje, za mlade i odgovorno upravljanje javnim novcem. Hajrudin Mulić, broj 4, kandidat za Skupštinu kantona Sarajevo, povjerenje se ne traži, povjerenje se zaslužuje. SBB, Fahrudin Radončić. Oktobra 4. glasajte za 4. na listi.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95.

0: Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: U laboratoriji čuda, gdje biologija zvuči kao mitologija, danas govorimo o životinji koja stari unazad. Zvuči baš nemoguće, ali postoji jedna mala vrsta meduze koja ima tu sposobnost. Zove se Turritopsis dorni, često je zovu besmrtnom meduzom jer može svoje ćelije vratiti u raniju razvojnu fazu. Kada se nađe pod stresom zbog neke povrede ili nedostatka hrane, njeno tijelo se reorganizuje i ponovo uđe u stadij života koji je već jednom prošla. Iz tog stadija može ponovo razviti odraslu meduzu. I ova meduza, dakle, može stradati jedino od vanjskih uticaja. Naprimjer, ako je predator pojede, može se ona regenerisati dosutro, ali tu joj je kraj. Da sam se barem ja mogla regenerisati kad sam pod stresom, regenerisala bi se 3 puta mjesečno najmanje.
0: Radio M, tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

Slušate muzički magazin. Vaša doza najnovijih muzičkih vijesti. Na današnji dan, 30. septembra 1991. godine, preminuo je Toma Zdravković, jedan od najprepoznatljivijih pjevača i autora s prostora bivše Jugoslavije. 35 godina nakon njegove smrti, njegove pjesme i dalje žive među publikom. A Zdravković je bio poznat po tome što je u svojim pjesmama govorio o životu bez puno uljepšavanja. Ljubav, samoća, rastanci, izgubljene ljubavi, kafanski život i životna razočarenja postali su motivi kroz koje se prepoznavala brojna publika. Rođen je 20. novembra 1938. godine u Aleksincu, a tokom karijere ostavio je iza sebe niz pjesama koji su postale dio muzičke baštine prostora bivše Jugoslavije. Njegov posljednji veliki nastup

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene. Hits.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti